0: 目的就是最大程度破坏巴勒斯坦农民的全年收成。
1: كل الزيتون الغرس الكذا كله تقدرش تحكي معه فاهم هالكتبة كجارنا فوق برضو نفس الشيء جرفوا كل الأرض هاي أنا في عندك حوالي 36 40 دنوم إحنا وجيراننا كله ما خلوش يشيلنا
2: بس كونهم بدهم يعملوا هذا العمل يخربوا ويعملوا شغلات تضرنا إحنا كمزارعين في الوقت اللي إحنا بننتظر في موسم زيتون يعني.على شهر زمان والناس بتنزل على الزيتون تجني ثمار الزيتون عندك يعني الأرض هذه إلنا يعني إحنا وإخوتي تقريبا 120 تنكة زيت يعني بعملن شجراتنا جيراننا نفس العملية أولاد عمنا هنا بين دورهم اقتلعوا لهم جميع الأشجار حتى بين البيوت اقتلعوهم
0: 以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区近年来以色列通过扩建犹太人定居点实施大规模房屋拆除系统性破坏当地农业纵容定居者发动暴力袭击持续发动封锁和搜捕行动等手段不断加速对约旦河西岸地区的实际控制与吞并。
3: 当地时间23号，意大利参议院表决通过可持续核能授权法案，授权意大利政府在12个月内完善相关法令，并制定出具体的计划，以便实现重启核能发电。该法案此前已于今年6月获得意大利众议院批准。意大利是欧洲较早发展核电的国家之一，曾建成多座商用核反应堆，但在1986年切尔诺贝利核电站事故发生后。意大利决定关停境内所有核电站。近年来，意大利严重依赖能源进口。随着能源安全和减排问题受到关注，意大利开始寻求重启核能发电。意大利环境与能源安全部长弗拉廷日前表示，按照目前规划，意大利最早可能于2033年至2034年重启核能发电。
4: 您正在收看的是《朝闻天下》。

0: 造成人员伤亡，其中包括妇女儿童。胡塞武装方面没有公布具体伤亡人数。另据外媒报道，沙特民防部门23号在吉赞和奈吉兰等地拉响警报。有报道称，当天在吉赞传出爆炸声，胡塞武装对此暂无回应。
1: 巴以局势方面，巴勒斯坦加沙地带卫生官员表示，以色列军队23号对加沙地带多地发动空袭，造成至少4人死亡。在加沙地带北部的加沙城和中部的戴尔拜拉赫，各有1人死于以军空袭。在加沙地带南部的汉尤尼斯，一辆汽车被以军火力击中，2人死亡，另有2人受伤。以色列方面称，死者包括穆罕默德·阿布·阿勒万，他是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯财务部门负责人。哈马斯方面对此暂无回应。23号，在巴勒斯坦约旦河西岸拉姆安拉附近的村庄，以色列军方大面积铲除巴勒斯坦农户土地上的橄榄树。这次行动正值当地一年一度的橄榄收获季前，当地民众对此感到悲痛和愤慨。
0: 橄榄种植与橄榄油产业一直是当地巴勒斯坦农户的主要收入来源，眼睁睁看着赖以为生的橄榄树被尽数损毁，一名巴勒斯坦妇女当场落泪。据巴勒斯坦方面公布的数据，以军今年8月以来开始大量铲除约旦河西岸地区的橄榄树。当地民众表示，以军刻意选择在收获前夕开展这一行动，目的就是最大程度破坏巴勒斯坦农民的全年收成。
2: جرفوا كل الأرض هاي أنا في عندك حوالي 36 40 دنوم إحنا وجيراننا كلهم ما خلوش يشيلنا
3: بس كونهم بدهم يعملوا هذا العمل يخربوا ويعملوا شغلات تضرنا إحنا كمزارعين في الوقت اللي إحنا بننتظر في موسم زيتون يعني تحكي على شهر زمان والناس بتنزل على الزيتون تجني ثمار الزيتون عندك يعني الأرض هذهإلنا يعني إحنا وإخوتي تقريبا 120 تنكة زيت يعني بعملن شجراتنا جيراننا نفس العملية أولاد عمنا هنا بين دورهم اقتلعوا لهم جميع الأشجار حتى بين البيوت اقتلعوهم.
0: 以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区。近年来，以色列通过扩建犹太人定居点，实施大规模房屋拆除，系统性破坏当地农业，纵容定居者发动暴力袭击，持续发动封锁和搜捕行动等手段，不断加速对约旦河西岸地区的实际控制与吞并。
1: 当地时间22号，以色列定居者再次对巴勒斯坦约旦河西岸一处村庄实施袭击，当地民居车辆遭到破坏，部分牲畜被抢走。
4: 画面显示，遭遇袭击后的巴勒斯坦村庄内不少车辆受损，房屋也留有被打砸的痕迹。当地村民讲述了袭击发生时的情景。
5: هجموا علي على الحارة هنا هجموا الحارة تحته وأجوا علينا الشكات هذه وسرقوا الغنمات خلعوا الموخ الهضاكة الشباك في الشفرة
6: جاء المستوطنون حوالي 70-80 شخص إلى المنزل وبدأوا بخلع الأبواب وضرب الأبواب بالحجارة وقسم منهم يكسر في السيارات حيث تم تكسير 4 مركبات المنزل وبعدها غادروا بعد انهاء تكسير المركبات.
4: 当地居民提供的监控录像显示，22号凌晨，以色列定居者和以军聚集在村镇下方。据巴勒斯坦媒体报道，定居者在以军保护下闯入该村实施袭击，抢走居民牲畜，损毁多处住宅内财物。巴勒斯坦卫生部9月上旬发布的数据显示，今年以来，约旦河西岸已有100名巴勒斯坦人死于以军行动或定居者袭击。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 中秋国庆假期临近，国内文旅市场

0: 行反击啊，坚持啊，利用城市的这种复杂环境去进行这种游击战。在约旦河西岸，很多巴勒斯坦的武装人员对于当地的地形或者说啊这种街区是非常熟悉的，大举进攻约旦河西岸，部署更多的地面作战部队，也会让以色列国防军面临更多的风险。从目前来看呢，以色列是不打算撤军的，甚至呢他会通过连续的衔接的这种军事行动，针对巴勒斯坦更多的区域进行事实上的军事控制。可以说呢，这不仅针对巴勒斯坦的这种主权进行了侵害，同样呢也会导致相关区域内的巴勒斯坦的民众他们的生活会面临极大的这样的一些不稳定性。如果在这种情况下以色列还是扩大地面军事行动，肯定会加重人道主义危机。那么与此同时呢也是破坏国际社会这样的一些和平方面的努力。
1: 当地时间23号，伊朗总统佩泽西奇扬在联大一般性辩论发言中表示，伊朗反对弱肉强食的霸权秩序，愿意开展外交和对话，但是不会屈服于武力威胁。
2: 佩泽西奇扬表示，伊朗是恐怖袭击与外来攻击的受害者，伊朗所有行动均是出于自卫，无意对别国构成威胁。
3: قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم انرژی رو برای توسعه میخواییم برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم。
2: 佩泽西奇扬说，伊朗不希望拥有核武器，但和平利用核能是伊朗的固有权利，伊朗不会接受对民用核计划的限制。
3: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد。
2: 对于地区局势，佩泽西奇扬表示，伊朗不把邻国视作安全挑战，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。佩泽西奇扬在发言最后表示，伊朗面对武力威胁绝不屈服。
3: ایشان بداند که تهدید ملت ما را منسجمتر می کند قوی تر می کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد اینان چیزیست که باید。
2: 佩泽西奇扬开始发言后不久，场内唯一一名美国代表起身离席走出会场。
1: 今年夏季，全球多地持续遭遇极端天气。芝加哥大学气候影响实验室23号发布的研究报告显示，本轮厄尔尼诺现象可能持续到明年2月，或将导致全球与高温相关的死亡人数比正常年份增加约45万人。
4: 报告指出，这一轮强劲的厄尔尼诺现象推高了全球气温，叠加干旱、山火、水资源短缺等多重灾害，进一步抬升高温致死风险。研究显示，在本身气候炎热、经济相对落后的地区，高温带来的威胁最为突出。
5: If you're already in a hot place, the extra couple degrees are going to be much more dangerous. And then the second thing that drives a lot of it is really just income.And places where people are wealthier, they're better adapted and able to have cooling systems in place and access to water and hospital systems that are functioning.
4: 厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海域海水温度异常升高，影响大气环流的一种气候现象。世界气象组织日前发布公报称，厄尔尼诺事件已确认出现，预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件。气候专家指出，在人类活动加剧全球变暖的背景下，厄尔尼诺引发的高温风险被进一步放大。
6: El Niño is nothing new. It's a natural phenomena, climate phenomena that can, you know, temporarily amplify the global temperatures. But the super El Niño, which is happening now, it is occurring against the backdrop of a planet which is already warming due to, you know, human-induced climate change.And this combination can, you know, expose millions of people, to dangerous heat.
4: 研究测算，本轮厄尔尼诺期间，全球陆地平均气温或将较正常年份偏高约1.2摄氏度，极端高温天数增加约44%。 专家指出，这样的气温态势可能是未来20年气候变化的预言，急需完善全球系统性应对措施。
5: In this period, we're getting temperatures that will be the norm in about 20 years. And so it's a little bit like a peek into the future.